Bu gap mana başqa bir ishni aslatdi. Nechilning oldida qiynoqam do'stlar bilan bir turda hamkorlashdi. Mablag' ko'p ketganini ozdab, oxirida dasmoyisni qaytarib olamadi. U mazgilda qiynoqam noyida tushkunlashib ketgan edi. Kun bo'yi uyga bekinib olib, uxlagandan boshqa vaqtni o'yin o'ynash bilan o'tkazardi. Ajamning xizmati aslida aldirash edi. Ishdan tushganda yana ballarni biqib, uy ishlarini qilib, qiynoqamga har xil yaxshi taomlarni tayyorlab berardi. Bir qitim u qiynoqamga to'g'ri qurdiq qilib bermoqchi bo'ldi. Biroq etish usulini toza bilib ketmagashga, singlimga telefon qilib so'radi. Singlimning ichi siqilib, "Acha, siz nimandaq, u nima desa deb bersiz? U uyingizning butkul mol besotini so'rayapti. Uning yana to'pisi bormi? Kun bo'yi hech ish qilmay sizga o'zini kutkizdi. Uning shuncha yaramsiz aptiga qarab, qandaymi xafa bo'lmay tura olgansiz?" dedi. Uning yaramlik bo'g'isi bor, lekin odamning iqtidori cheklik bo'ladi. Ba'zi ishlarni majburlasak bo'lmaydi. Uning ko'nglimi yerim. Bu ish uningga bek cho'ng zarbi bo'ldi. Uningga aslini tepib yurishga ozroq vaqt beraylik. Mush bir mazgil o'tib kelsa, hamma ishlar yaxshi bo'lib ketadi. Mening mushundaq vaqtlarim bo'lgan-ku, dedi ajam. Ajamning aytishicha, necha yilning oldida u tug'ib bo'lib yana og'rib qapti. Uda 1,5 yil ruxsat so'rabdi. Natijada qayta ishga tushganda, aslidagi xizmat o'rnini boshqalar egallab olibdi. U xizmat salmoqqa eng og'ir bo'limga tushirilibdi. Kun bo'yi ishlab bahli charchab ketadi ekan, ham hech kimga yaxshi bo'lmaydi ekan. Shu mazgilda amonayti nachar edi. Har kun uyga berib hech nima qilmaydi. Hatto tamoq yeyish mo'xshaqmay qoladi. Azroq ish bo'lsa ochiqlanib ketadi. Biroq qiynoqam azaldan xafa bo'lmaydi. Doim uning bilan sirdishib, uningga tasalli berib, o'zi xohlab barliq uy ishlarini ustiga og'a edi. Har kuni bir soat ajamning putini o'g'lab qo'yardi. Yana texi to'rdan ajamga nurg'un qimmatbaholiq ko'naklarni ipaga edi. Buning ichidagi bek chiroyliq, ammo razmiri dal kelmagan birini opamga berib atgan edi. Opam bir ko'nakka erishmo minnatdorlik bildirmay qiynoqamga xotiningizni yomon o'g'itib qo'ydingiz deb qayg'a edi. Uning umu oson emas. Hozir uning xizmati ko'ngildagidek bo'lmayotdi. Uni yaxshi kutmasam, u bu kunlarni qanday o'tkazadi? Diga edi qiynoqam.

Lama arqa-arqadan ketib qaldi. Yanfunni chiqirib, qulupni ochgandan keyin aran 2 soat o'tganligini payqadim. Aslida ko'rish bilan uzun bo'g'ashqa kechacha o'ynaymiz deb o'ylagan edim. Uyga qaytib kelsam, opam mendan qaytib kelmayman degan tong'u deb so'radi. Men bu amalsiz kulib qo'yib, ularning ishi bo'g'ashqa oldin ketib qaldi deb qo'ydim. Shundan boshlab men faqat sig'inadigan, ammo ko'rishni xohlamaydigan bo'lib qoldim.

0: Kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishli zali, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranli zali qatorliklar bor. Bu atalgular nimaga vakillik qiladi? Bularni an'anaviy kino ko'rish zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Odatda kino bilet sotib olganda ko'rish va anglash unumi eng yaxshi bo'lgan o'rinni tanlash uchun nuqullar eng o'tirdik o'rinni tanlasakmi bo'lmaydi. Balki kinoning turi, kino zalining o'lchami, ekranning cho'ng kichikligi, palampay bulungi, ekran bulungi va kino ko'rish ehtiyoji qatorliq ko'p taraflik omillarni birlashtirib universal o'ylashga to'g'ri keladi. Ikkide kinoga nisbatan aytganda eng yaxshi kino ko'rish o'rnini tanlashda oldi bilan ko'rinish imkon qadar tomoshabinlarning ko'rish doirasiga to'liq to'lishi kerak. Tomoshabinlar bilan ekranning ikki tarafidagi ko'rish bulungi oz deganda 36 gradusdan cho'ng yoki tang bo'lishi kerak. Ikkinchidan, bo'yin umurtqisining chartishidan saqlanish uchun tomoshabinlar bilan ekran gorizontal chiziqqa o'tirsidagi yuqoriga qarash bulungi 35 gradusdan eshib ketmasi kerak. Bu ishki prinsip asosida ekranning bir tarafidagi gorizontal ari bulungi bak kichik bo'lgan ikki yon tarafdagi o'rin yuqoriga qarash bulungi bak cho'ng bo'lgan eng oldingi qatardagi o'rin ekrandan bak shiroq ham orqadagi yangratquga bak yaqin bo'lgan eng oxirgi raddagi o'rinlarning hammasi bizning kino ko'rish anglash unumini his qilishimizga ta'sir yetkazdi. Shunga bir qadar yaxshi bo'lgan kino ko'rish ta'siratiga erishish uchun bu bir qancha xil o'rinni tanlashga bo'lmaydi. Kino ko'rishdagi universal unumni o'ylashganda agar 8 dan 14 raddagacha bo'lgan o'rindiq bor, kichik sal bo'lsa, eng yaxshisi 5-6 raddning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. Agar 15 dan 20 raddagacha bo'lgan o'rin bor, sal bo'lsa, eng yaxshisi 7-8 raddning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlasa bo'ladi. 21 dan 25 raddagacha o'rindiq bor, cho'ng zal yoki IMAX zali bo'lsa, eng yaxshisi 9-10 raddning oldi keyindagi o'tir o'rinni tanlash kerak. Agar 3 D-lik kino bo'lsa, 3 D ko'zayniki ekranning yorug'lik darajasini 40% atrofida ajizlashtirgan bo'lganishqa, texmi yaxshi ko'rish unumi uchun ekrandan kino qo'yish ko'znikigacha bo'lgan aralig'ning 2dan 1iga to'g'ri kelgan o'rinni tanlash kerak. Kinoxonalardagi o'xshash bir kino qo'yish zalining o'xshamagan o'rinlarining bilet bahosi o'xshamaydi. Kino ko'rish unumiga asosan baho bekitiladi. Biroq har bir odamning kino ko'rish ehtiyoji o'xshash bo'lmaganiga, konkret qanday tanlashni yana o'z ehtiyojiga birlashtirib bekitish kerak. Undaqda o'xshamagan kino zalining qanday farqi bor? Nurg'un do'stlar, kino bileti bahosiningmi kino qo'yish zalining o'xshamasligiga asosan farqlanadiganligiga diqqat qildi. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishli zal, Cinity zali, CGS Jungo zo'r ekranli sali qatorliklarning an'anaviy kino zali bilan solishtirganda qanday farqi bor? Kino ovoz bilan nur texnikasini birlashtirish orqali barliqqa kelgan o'nsin san'ati. Bir kinoning qo'yilish unumini kino zalining qo'yish tizimisi bilan ovoz qaytarish tizimisi birlikda belgilaydi. Kino qo'yish tizimisining kino qo'yish sifati ekran va kino qo'yish apparati bilan zich munosabatlik. An'anaviy raqamli kino qo'yishda ko'pincha odatdagi o'lchamdagi ekran ishlatildi. Yorug'lik darajasi tuman bo'lgan chaqmoq lampani yorug'lik manbasi qilgan bo'lib, farqlandirish nisbati 2 kg yetadi. Hozirgi yuqori o'lchamli kino qo'yish zalida, masalan, IMAX zali, CGS Jungo zo'r ekranli zali, StarMax qatorliklarida kengligi 21.3 metrdan cho'ng bo'lgan cho'ng ekran ishlatildi. Ko'pincha yorug'lik darajasi yuqori bo'lgan lazer nuri yorug'lik manbasi qilindi. Farq etish nisbati 4G. Ovoz qaytarish tizimisi kino ko'rish tuyg'usini belgilaydi. An'anaviy kino zaliga 2D aylanma ovoz texnikasi ishlatilgan. Yuqori o'lchamli kino zali, masalan, Dolby butun ko'rinishli zalda 3D-lik to'liq ko'rinishlik texnika texmi yaxshi bo'lgan kino ko'rish tuyg'usi ilib keladi. Umumjihatdan aytganda, yuqori o'lchamli kino qo'yish zalda bir vaqtda ko'p xil yuqori o'lchamli kino qo'yish texnikasi hozirlandi. Kino zalini tanlaganda 3D kinoning ko'rinishi texmi g'uva bo'lib, lazer nurli kino zalni tanlash muvofiq. Qo'rqinchli filmlarga butun ko'rinishlik ovoz unumi moslashtirilgan bo'lib, kino ko'rish tuyg'usi texmi yaxshi bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, bugungi jumguv nazar programmamiz mush yerda oxirlashdi. Programmamizning diktori Abduxaliq Ahmad, mas'ul muharriri Nuzgul Emir Anvar Erkin, nazoratchisi Arapat Usenjon. Hamda diqqatinglar stansiyamizning boshqa programmalarida bo'lsin.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, tek qilinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz o'shada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Husanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

muhabbat onaning mehrlik suyishi va dadining izliq papilashlaridir. Muhabbat oshiqning mashqiga chin ko'nglidan sovuqqan attirgulidir. Muhabbat do'stlik tarixi, muhabbat bir-birini tushunish va qo'llashdir. Muhabbat boshqalarga kengchilik qilish va ular uchun ota qilishdir. Muhabbat osmondagi mangu patmas quyoshdir. Muhabbat ilhomning buluqidir. Muhabbat ko'ngil yarasini davolaydigan xosiyatlik doridir. Muhabbat u tun kechidagi shamdir. Taxir tandagi bahordir. Muhabbat bir tal ochqushdir. U orqali qalb ishkingizni ocha olasiz, ham taqiya olasiz. Albatta, muhabbat cheksiz ketgan bir yoylaqdir. Bu yerdan qanuvchi huzurni olasiz. Qani undoqda muhabbatli qalblarga bir naqsh ketdi.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtayman. Bugungi programmamizga yana qanday titimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riya Sachi Dostanlar, Sheringul To'xtayman.

ishqa aparganligi, remont qilinmay aksiya boshqalarning ziyinini to'lashga to'g'ri kelganligi, buning muvofiq emasligini aytdi. Uch taraf o'z kipida chang turib, talash tortish besiqmay, birlikda Lopnur Noilik har taraflama tuzash markaziga murassa qilishni iltimos qildi. Murassa iltimosini topshirilgandan keyin Lopnur Noilik har taraflama tuzash markazi Lopnur bozorining kadri Noilik Adliya idorasining murassatchisi va Noilik Xalq sud mahkamasining sodiyasidan tashkillangan murassa guruhi qurdi. Murassa guruhining a'zolari uch taraf aloqadorlar bilan bir-birlab suhbatlashishga kelishib, tovar setibilish xotirasi, uskinada qoshli ko'rilish jarayoni, yon telefon buzilganlik amaliy surat isboti, uch tarafning aloqalashish xotirasi qatorliq ochqushluq dalil isbotlarini inchiki tashirib dalillab vaqaning umumiy ko'rinishini mukammal namoyon qildi. Asosiy paketni muqimlashtirdi. Dilo ahvoli amaliyotiga birlashtirib, murassa xodimlari Jumhur Xalq Jumhuriyatining ahd talab qonun dasturi, Jumhur Xalq Jumhuriyatining mas'uliyat subti qonunidagi aloqador belgilamalarga asosan uch tarafga qonun javobgarligini dal joyida ayirib berdi. Lanfamillik tovar setish asosiy gavdisi bo'lish subti bilan mol kirgizishda tekshirib dalillash majburiyatini qattiq ado qilmagan. To'qqachilash uskunasining mahsulot salohiyati, sifat loyiqatlik isbotini tekshirmagan, sifat jihatida nuqson bor, ish yo'q mahsulotni belgilimiga xilof holda sotgan. Bu qitimqi hodisaning yuz berishidagi manba bo'lib, Rafamillikning yon telefonining buzilishida asosli xatoligi bor. Qonun bo'yicha to'lam javobgarligini ustiga olishi kerak. Do'kon xizmatchisi elektronlik uskunalarni remont qilish kasbiy bilimi va kasb bilan shug'ullanish tajribasiga ega bo'lib, qoidaga xilof holda tok o'tkazib sinab qilgan. Subyektiv jihatda zo'r savollik o'tkazgan. Bu o'zining yon telefonining buzilib ketishidagi asosliq sabab bo'lib, asosliq javobgarlikni o'zi ustiga olishi kerak. Uning sodigardan to'liq summalik to'lam berishini tashabbus qilish da'vo talabining qonun asosi yo'q. Rafamillik tovarni normal setib olgan, ishlatgan, remontga berish jarayonida qoidaga xilof mashg'ulot qilmagan, xatolik qilmishi yo'q, javobgarlikni ustiga olishi hojatsiz. Javobgarlik aniq ayrildi, ammo uch tarafni chin ko'nglidan qoyil qilish uchun yana kuch sarf qilishga to'g'ri keladi. Murassa jarayonida murassa xodimlari bir tarafdan Lyang familiyaga mahsulot setishga aloqador qonun, qoida nizomlarni umumlashtirib, Noyaqasiz mahsulotlarni setishning qonun oqibatini aydınlashtirib, uning o'zidan o'tgan tijorat xatoligiga to'g'ri qarab, iste'molchining ziyinini tashabbuskorlik bilan ustiga olishiga haydashchilik qilsa, ya'ni bir tarafdan do'kon xizmatchisiga qonunni umumlashtirish tarbiyasi va ideya jihatdan yetaklashni sabrchanlik bilan qanot yoydirib, uni o'zining qoidaga xilof mashg'ulot qilish, xeym xatri va javobgarlikni aniq tunib, ziyonni butunlay sodiger ustiga oludi deydigan bir taraflama tonishni cho'rib tashlashga yetakladi. Murassa xodimlarining ko'p qatim nasihat qilishi, qonunni inchiki tushuntirishi natijasida uch taraf aloqadorlar qarshilashish kayfiyatini tadrijiy pasaytib, javobgarlikni ayirish natijasini e'tirof qilib, birdak murassa kelishimi hosil qildi. Lyang familiyik, Rö familiyikning yon telefonini remont qilish haqqini to'liq to'lab berdi. Ham to'qlug'i setib olgan pulni qaytirib berdi. Do'kon xizmatchisining ziyonga uchirgan yon telefonining bir qism to'lam xarajatini Lyang familiyik ustiga oldi. Qolgan ziyonni do'kon xizmatchisi o'zi ustiga oldi. Kelishim hosil qilingandan keyin har qaysi taraflar to'lam berish majburiyatini naq maydonda ado qilib, bu ko'p taraflik zanjirsimal mol-mulk ziyini mojrosi muvaffaqiyatli tugatildi.

0: Nima uchun oliy maktab imtihoni oxirlashgandan keyinla nurg'un o'quvchilarning ilgari terishib asos saqlagan bilim nuqtalari tadrijiy g'uvolishib, hatto butunlay unutilishga boshlaydi? Muxbirimiz Sheringil to'xtab bu haqda xabar berdi.
1: Har yili oliy maktab imtihoni oxirlashgandan keyin nurg'unlagan o'quvchilar ilgari terishib asos saqlagan bilim nuqtalarining tadrijiy g'uvolishishga, hatto butunlay unutilishga boshlaganligini payqaydi. Bu xil imtihon berib bo'libli unutib qilish hodisasi psixologiyada amaliyotda umumiyuzlik mavjud bo'lgan bilish hodisasidir. Undaqda bu xil keng ko'lamlik bilimni unutishni nima sabab keltirib chiqargan? Oliy maktab imtihoni, ya'ni aqlning yuqori pallasi, asos saqlash va unutish. Oldi bilan biz asos saqlashning asosiy qoidalarini tushunishimiz kerak. Kishilarning xotirasi, sezgi xotirasi, qisqa vaqtliq asta saqlash va uzun vaqtliq asta saqlashni o'z ichiga oladi. Sezgi xotirasining saqlanish vaqti eng qisqa, ya'ni millisekunddan sekundgacha bo'lib, ko'rish sezimi, anglash sezimi qatorliq sezgi sistemasidan kelgan uchurlarni qisqa vaqt saqlay oladi. Masalan, amdili ko'rgan rasm, amdil anglagan ovoz qatorliqlar. Qisqa vaqtliq asta saqlash sig'imi cheklik, odatda faqat bir necha sekunddan bir necha minutgacha davomlashadi. Uzun vaqtliq asta saqlash bo'lsa, texmi ko'p kuchurlarni saqlay oladi. Davomlash vaqti texmi uzun bo'ladi. Masalan, siz bir telefon nomerni toki uningga telefon qilganga qadar asta saqlamoqchi bo'lsangiz, siz qisqa muddatlik asta saqlash usulini qo'llanayotgan bo'lasiz. Sizning bolalik aslimalaringiz, o'rgangan mahoratlaringiz, masalan, velosiped minish yoki suv uzish, shundaqla ona tilingiz qatorliqlar uzoq muddatlik xotiringizda saqlandi. Real turmuşta bizning turmush, ugunish, xizmatimizga eng chuqur ta'sir ko'rsatadigani uzoq muddatlik asta saqlash bo'lib, u yillardan beri xotirimizda saqlanib, bir umr yodimizda qoladi. Shundaqla bizning ideya, xarakter, ishlarni bir tap qilish usulimiz qatorliqlarning ultisi hisoblandi. Oliy maktab imtihoniga takror qilish mazgilda o'quvchilar doim ugunish vaqtida nurg'un qisqa vaqtliq asta saqlash taktikasini qo'llanib, asta saqlash usulini kuchaytirdi. Masalan, qayta-qayta o'qish, yodlash qatorliqlar orqali bilim nuqtasining qisqa vaqt ichida asta saqlanishiga kafolatlik qiladi. Amaliyotda bu bilimlar hamisha unumli holda uzoq vaqt asta saqlashga yetkazmaydi. Shunga oliy maktab imtihonining besimi yo'qolgan hamon bu uchurlar asosan unutilib ketadi. O'rganish muddasi eng muhim omil. Agar o'quvchilarning o'rganish maqsadi faqat imtihonga taqabil turishli bo'lsa, undaqda imtihon oxirlashgan hamon cho'ng menga bu uchurlarni endi lozim emas deb belgi qo'yib, unutish jarayonini tezlatadi. Aksincha, agar o'quvchilarda o'rgangan mazmunlarga nisbatan cho'ngqur qiziqish va amaliy qo'llanish ehtiyoji bo'lsa, undaqda bu bilimlar uzoq muddat asta saqlanib, mustahkamlanib, unutish sur'atini oshirishi mumkin. Unutish to'g'risida eng mashhur unutish agri sizig'i nazariyasini germaniyalik psixolog Hermann Ebbinghaus 19-chi asrning oxirida o'tirg'i qo'ygan. Bu nazariya asta saqlashning vaqtga agishib unutilish jarayonini tasvirlab, kishilarning yangi o'rgangan uchurlarni qanday unutadiganligini aytib bergan. Unutish agri sizig'i, ya'ni Ebbinghaus agri sizig'i deb atildi. Buning asosiy shakli mundaq. Ma'lum bir mazmunni andil o'rganib bo'lganda as tutish nisbati 100% bo'ladi. 20 minutdan keyin as tutish nisbati 58% ga tushadi. 1 soatdan keyin as tutish nisbati 44% ga tushadi. 1 kundan keyin as tutish nisbati taxminan 33% bo'ladi. Bu ko'p qism yangi o'rgangan uchurlarning unutilib ketganligidan darak beradi. Unutish agar sizig'i nazariyasida ko'rsatilishicha as saqlash vaqtining o'tishiga agishib tadrijiy ojizlaydi. Psixolog Ebbinghaus tajriba qilish orqali uchurni unutish sur'atining eng dastlabda intayin tez ekanligini, keyin tadrijiy ostlaydiganligini payqagan. Shunga oliy maktab imtihoni oxirlashgandan keyin biz bu bilimlarni takror qilmasaqla, bilimlarmi noyita tezli unutilib ketadi. Yana biri qip bo'lgan ish texmi oson unutiladi. Bu Saigoni effekti. Saigoni effekti, ya'ni Saigonining asta saqlash effekti deb atiladi. O kishilarning o'rindab bo'lmagan vazifalarni texmi oson unutib ketadiganligini ifodalaydi. Kishilarda tug'ilishidanla bir xil ishni boshdan oxir bo'yicha asta saqlaydigan iqtidor bo'ladi. Shuning uchun tamomlab bo'lgan xizmatni unutib qoladi. Chunki tamomlamoqchi bo'lgan muddao qanoatlangan bo'ladi. Agar xizmat tamomlanmasa, bu o'xshash muddao uningda chuqur ta'sir qoldirdi. Masalan, agar birasi sizdan qanchinchi savolda nima yozganligingizni so'rasa, damoliq esingizga olmasligingiz mumkin. Biroq qaysi savolni yozamisiz, texim iniq esingizda tutishingiz mumkin. Şuna bütkül vəzipə, məsələn, Ali Mektəb imtihanı tamamlanğan haman, onunğa münasibətli uçurla teximi asan unutulub gedidu. İmtihan qatnaşmağan taqdırdımı səygoni effekti turmuşumuzda çonqur təsir körüstüdü. Bugünkü internet əbirdə həmmi adamdi gödək qoldun berib qoyuşqa bulmaydıqan tor baylıqını azdır köptür yığıb saxlıqan bulub, hər ihtimalı qarşı ya ki, kiyin körüşk tayarlab qoyuqan bosumu, lekin həmişə saxlab qoyuqan cahidla topu besip durudu. Biz ilgiri yig'ib saqlab qo'ygan maqola yoki videolarni asonlik unutib qolishimizga sabab amaliyotda Saigoni effektining sababi. Biz bir parcha yaxshi maqola yoki bir amaliy o'qitish videosini ko'rganimizda inchki maqola yoki amaliyotni ko'rsatish bizga nisbatan tamomlanmagan bir ish hisoblandi. Lekin biz yig'ib saqlashdan iborat bu usulni qo'llanganimizda psixikamizda bir nozik o'zgarish yuz berdi. Ya'ni tamomlanmagan vaqa shuning agishib yig'ib saqlangan maqola yoki videoga aylandi. Shuning bilan yig'ib saqlash cho'ng miyamizga bir xil vaqa tamomlandi degan xato tuyg'uni paydo qiladi. Bu chaqda Saigoni effekti o'z rolini joriy qildirib, cho'ng miyaga unutish tartibini ijro qilishga boshlaydi. Ya'ni cho'ng miyada bu ishlar yig'ib saqlash bilan oxirlashgan ekan, undaqda men yana nima deb esimda tutaman? Unutib ketay. Men yana boshqa ishlarni bir taraf qilishim kerak deydigan tuyg'u bo'ladi. Boshqa ishlar bilan oldirash bo'lib unutib ketish. Qashli tizginlash ta'limoti. Asti saqlash nazariyasida unutish, o'g'inish bilan aslash o'tirsida boshqa g'idiqlashlarning qashlisiga uchrashdan kelib chiqdi. Konkret qilib aytganda, qashlni tizginlash ta'limoti oldi tormozlash va keyni tizginlash, ya'ni ta'tur tormozlashdan iborat ikki asosiy uqumni o'z ichiga oladi. Ikki xil tizginlash. Oldi tizginlash ilgari o'rgangan uchurning keyin o'rgangan uchurga qashli paydo qilishni ko'rsatdi. Masalan, biz hammamiz avval davlat tilini o'rganib, ondan ingliz tilini o'rgangan bo'lsak, avval o'rgangan davlat tili sizning ingliz tili o'rganish jarayoningizga oldin ko'ralik bilan qashli paydo qilishi mumkin. Masalan, ilgari o'rgangan davlat tili fonetiksi ingliz tili so'zliklarini as saqlashingizga qashli qilishi mumkin. Keyni tormozlash aksichi bo'lib, keyingi o'g'inish uchurini ilgirki o'g'inish uchuriga qashli paydo qilishni ko'rsatdi. Masalan, agar siz davlat tilini o'rgangandan keyin yana ingliz tili o'rgansangiz, undaqda yangi o'rgangan ingliz tili sizning ilgari o'rgangan davlat tilini aslishingizga aks ta'sir ko'rsatishi mumkin. Masalan, bir odamning chat alda turgan vaqti bir qadar uzun bo'lib ketsa, faqat inglizcha so'zlarni esiga olib, davlat tili bo'yicha o'ylay olmaydi. Gap qilganda ingliz tili orlashib qoladi. Ham özünü tizginlaydigan amillarmı boladı. Qashlni tizginlash ta'limotining bir tipik misoli shuki, kishilar bir parcha maqolni as tutish qo'ringanda, odatda maqolning beshi va oxirini o'tir qismiga qaraganda teximi oson as saqlig'ili bo'lganligini bayqaydi. Buning sababi shuki, maqolning beshi faqat orqa fotoning tormozlanishining ta'siriga uchraydi. Oxir faqat oldi fotoning tormozlanishining ta'siriga uchraydi. O'tirdagi qismi birli vaqtda oldi fotoning va orqa fotoning to'sqinligiga uchraydi. Shunga asonli unutilib qoladi. O'xshashlar uxlashdan burun o'ylagan narsalarni oson asti saqlig'ili bo'ladi. Shunga siz unutib ketmoqchi bo'lgan odam yoki ishlarni hargizmi uxlashdan burun o'ylamang. Oliy maktab imtihonidan keyin biz cho'qim o'zimizni erkin qo'yib ketishimiz kerak. Ko'p hollarda nurg'un yangi uchur va faoliyatlar bilan uchrashimiz. Bu yangi g'idiqlashlar ilgari o'rgangan bilimlar bilan o'z aro qashili paydo qilib, unutilishni keltirib chiqaradi. Qisqasi, oliy maktab imtihonidan keyingi bilimning tez sur'atda unutilishi bir murakkab psixik hodisa bo'lib, asl saqlashning kodlashtirish, saqlash va izlash jarayoniga chetiladi. Tegi-taktidni aytganda, o'g'inish imtihon uchun emas, balki bilim to'plash va shaxsning o'sib yetilishi uchundir. Shunga uzoq muddatlik unumlik o'g'inish maqsadini to'rg'izish texim muhim.

0: Kinoxonadagi qaysi o'rinda kino ko'rsa, ko'rish tuyg'usi eng yaxshi bo'ladi? Muxbirimiz Gulnora Surat bu haqda xabar berdi.
1: Kinoxonaga berib kino ko'rmoqchi bo'lganda, kinoni tanlagandan boshqa yana o'xshamagan kino ko'rish zallarini tanlaymiz. IMAX zali, Dolby butun ko'rinishlik zali, Cinity zali, CGI

0: сөндіргіш күш есіңізді ма? Партияға кіріш тәләпнамсыға езілған отлық хәтлер есіңізді ма? Өмірімде башқы тілекем жоқ. Пәкәт Компартия әзасы болушыны арзу қылыма. Мен вәтәнгі қайтқаннан кейін партия үшін қызмет қылып, әрби әрекет білән шұғылыныма.
1: 1922 yılı Avrupa'da okuvatkan Judy partiyaga kirish arzusini mana mushundaq ishbadilgan.
0: Jongo Kompartiyasi mamlakat bo'yicha birdan-bir eng ilg'or partiya. U proletariat partiyasi. Yapon bosqinchilarga qarshi turishni chimturgan. Yapon bosqinchilarga qarshi urushni adaqchi davomlashtirgan partiya. Yoshlarga xos olg'i ilgirlayotgan xalqaro ahamiyatga ega partiya. Men nurg'un yoshlarga o'xshash Özümni partiyaga bag'ishlashni xohlayman.
1: Bu Xuanxi umumiy xorining abdori Shen Shenghayning partiyaga kirish iltimosidagi jumlalar. U chaqda yapon bosqinchilariga qarshi urush o'tib, avjiga chiqqan edi.
0: Kompartiya xalq ommasining nijotkori. Kompartiya bo'lmasa, inqilob g'alaba qila olmaydi. Namratlar qat ko'tara olmaydi. Men Mavjushining gapini anglab, kompartiyaga ergishib minib, qo'ni jamiyatni og'dirib tashlab Yeni Jongo qurish, kommunizmni amalga oshirish uchun kurash qilaman.
1: 1946 yili yosh Chao Yulu partiyaga kirish iltimosini mana mushundaq yozgan.
0: Yosh kommunist oldida shota. Bahmo xijil peshqadam yo'ldosh. Kimning qari oqarsa bu bosh, ot solmasa baygida o'xshash. Sat emasmo kommunist atash.
1: 70 yaşlıq matematik Xualogun partiyaga kirish iltimosining tasdiqlanganligini uqqandan keyin hayajonlangan holda mushu she'rni yozgan. Millionlagan munavvar jonfa farzandlari, sansizlagan vatanparvar zotlar mushundaq va'da bergan.
0: G'oyamiz o'tloq, tasimimiz jaranglik. Asli maqsadni asti chin saqlab, uni mangu unutmaylik.

Salam dostlar, Kona dostlar radio jurnal programmasi. Bugun yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtayev. Bugungi programmamizga yana qanday tetimli mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlari bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul To'xtayman.

Salam dostlar, Konu Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avvalgidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men Riyosatchi Dostanlar Sheringul to'xtayman.

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz ishga xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xtiy, kirish turguchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusanjon. Xayr do'stlar, omon bo'lsizlar.

0: agar ularning yasab chiqqani bizga mos kelmasa, degandek bo'lmasa, uchoqni qanday qilish kerak? Dedi Levin. Levin Seviya Jeskining ko'zlarida yana yeliqidek qo'rquvotgandek holatni bayqab qoldi. Uchoqda biz hech nimani nazrimizga ilmaymiz. Yevropaliklar tadqiq qilayotgan narsalarni biz allaburun yasab bo'lgan bo'lamiz. Bundaq rivoyatlarni men ko'p anglagan. Kechiring. Siz Yevropada emgakchilarni tashkillash masalasida qanday ishlarning qilinganligini bilamsiz? Yo'q. Ammo bekmi bilgim ba. Bu masalani hozir Yevropada eng munavvar odamlar tadqiq qilyapti. Shulitsi delichi harakati. Onundan boshqa Lassalning ishchilar masalalari to'g'risidagi nurg'un asarlari. Melga uzun shaharda ilib berilgan tajribalar. Bularni belki sizmi biladigansiz? Ozroq bilma, ammo to'liq emas. Yo'q. Kamtarlik qilmang. Bu masalalarni meningdan oz bilmaydiganligingiz turgan gap. Men ijtimoiy fan professori emas. Shundaqdimi bu masalaga bakmi qiziqaman. Agar sizmi qiziqadigan bo'lsangiz, tadqiq qilib baxsangiz bo'ladi. Undaqda ularning oxirgi yakuni nima bo'lgan? Kechiring. Ikki pomishchik o'rinlardan turishdi. Seviya Jeski o'zining ichki dunyosiga ishkirlab kirmoqchi bo'layotgan yomon odati bor Levinni o'ltirg'izib qo'yib, mehmonlarni uzatib qo'yishga chiqib ketdi.
1: Ishchilarni kapitalistlarning ezayotganligini bilasan. Bizdagi ishchilar bilan dehqonlar emgakning barliq jafosini tatib qancha ishlasimi hayvonga o'xshash yashash taqdirdan qutulolmay kelyapti. Ular ishlab topadigan qimmatlari badaliga turmush sharoiti yaxshilansa, aram oldiga vaqtlari erishsa, bilim ilish fursatlariga ega bo'lsa tamoman bo'ladi. Lekin kapitalistlar ular yaratgan foydaning hammasini tatib olib, ularga hech nima qoldirmayapti. Ishchilar bilan dehqonlar mangu otqali o'rinda kelyapti. Bu xil tuzumni o'zgartmay bo'lmaydi. Degining to'g'ri, shundoq bo'lyapti. Shunga biz selisarlik kooperativ qurmoqchimiz. Kooperativning butun ishlab chiqarishi, foydasi, ishlab chiqarish qurollarining hammasi umumning bo'ladi.
0: Hurmatli radio anglovchilar, anglayotganinglar Markaziy xalq radio stansiyasining radio kutubxonasi programmasi. Men Abdursul Abdiriyim. Hozirlarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.

0: Sizga zoti nima kerak?
1: Oshingizning sizga yozgan xatlari kerak.
0: U xatlar bu yerda emas.
1: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
0: Uning bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
1: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'yinishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
0: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdikanman.
1: Er kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan, buni shafqatsizlik deb atashga bo'lamda?